Portanto, se bem digo que se soube que só era que resumo. Resumo. Resumo. Resumo. Resumo, resumo. Музыка играла все клоусы за кремя, как снякал.